Київ, берег Дніпра, потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
0: Суббота.
3: 12 сентября.
4: У Полтаві 6-та година. Піднявся зранку. Ще чортина в кулачки не бив.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
2: 12
1: сентября.
0: Сентября.
4: У Чернігові 8 ранку, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: Сегодня суббота.
1: 12 сентября.
2: Сентября.
3: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.

0: 12.
1: 12.
2: Сентября.
3: Сентября.
4: 15 година. Господи, за що ти мене караєш? Чи я горілки не п'ю? Чи я жінки не б'ю? Чи я в церкви не минаю? Чи я в корчмі не буваю?

0: Сегодня суббота.
1: 12 сентября.
2: Сентября.
3: 20.00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекався.